0: Tamam, sen hatası var, hadi rahat yazın.
1: Amin.
0: Bitirin yer var. Tatlı kuru abi.
1: Nam.
0: Si get diyelim gamin olan ama avumla gana varım gamin ama her açı utamayın.
1: Nam. Kare gönüm ya gamin ma.
0: Ya uane gönüm ya gamin ma açı utamayın. Na anem ba açı diyor ya utamayın. Dili angayi diri inde avundala Allah da yusuf. Avundala duri ya sunan angayi sero ayfe. Koda tinsin gana avundala ya da sana si yusuf da da kwen.
1: Adi haraja shoro gulzen?
0: Tumangana harajiro fani siya na rin kamoaya na pata samoin.
1: Naam.
0: Tumangana harajishare. Ayo da ikuruman nadman jiri si kauga minduro wana chekem na omla kimbay. Jema. Tuya inde yusuf diari na pata sero siye. Kolum gamin ma fero nero takali la gana tadi gam lo na che fero si wadu ni
1: na
0: au burona nera ne oso da yiki kindi har ti ro lo no
1: a shanga ma buron da o shakare de ko nda ro lo ro ade na
0: wallahi mo njin ba ade
1: na
0: a yo kuruman kuro ta sun de gamore ra iska kama shi a gai sala nan gidin dai kuma idealum gamin na de she awala gam buran sallala dine na shi buran era ne ya yi kun da kushi ya tin diyam do gam
1: na'am
0: yo kurman gai ta falala aw na fala dinin ma aw buro shi yin da kun ya yin
1: na'am
0: da gam ka ta tin sha walla ma aw gam na fa la din do ne yin ya bi anin
1: na'am
0: ya da kurman ka son da gam bore din shi kuma rangalon da yare shakar yare rangalo bindar ne ra do kallin yare din Mangalo ini ada nera dukalin ayer dia bukan ayer yakin doa saya gana suri ayer dia nol.
1: Nah, abul kuma maro dunia rendi na.
0: Abul dukalin ayer dia cai doa.
1: Nah,
0: isi mera ayat maro nasi cera doa nera niat cera nera dukalin ayer dia nol.
1: Nah, bukan tu ada itu matamu tu.
0: Ada ya kurusi kuruman si mangalo doa nasi roa ayer saya senar si cakera doa nera dukalin ayer ayer rendi doa.
1: Na.
0: Yo por Italia andia e kuma ra kitare mai sabo are kinera yar arasin kun falde. Amma shi gollina re shi fallo ga kinera do ko nera tuwa. Kya ma doga re nera yar usun tun tamata dia da ma.
1: Na.
0: Mo korone se kuma ra ka tun de gambore nera yar arasin kun amma turun guren yar tulure yar falade.
1: Na, tere.
0: Amma dan ma ci kuma bayro ro sai za ta kare kun za ta ya da mu kore da salabin maliki sha kare dai italiya ma rubu kan naira nya mu kore da naira dukan
1: sha kare
0: sha kare ya dai
1: na
0: yo qur'ana bo kuma ra shi lipulu lipun ya ta ma da shi naira yarya ku amma na la yarya kan ce ne zaman amma alabo do ne shi kuma ro shi harata ma da shi sha kare da naira buran dukala ma kuma yar laro salabin
1: Naam. Yo harata ma da kuma shakare da nyanimi a shakare da waye sulin suron.
0: A shi shakare da?
1: Naam.
0: Ha yo shi kuma ran gogarwan zin dai. Shi garwa da sha ne ratu jawra salabi.
1: Naam, amma shakare din da wudu da wino.
0: Shakare din era yarlar.
1: Shakare din yar. Yarlar nyata da yar yakin fiyon.
0: Ade yar ya kai rasalaji
1: yo dai kuma anya te yar larin fiun na da nyanimiya shakaren da waye sulin ko wane mare non mama
0: mar tsawon za anya ta shakare sulin baya turon
1: na'am yo yo nyata yar ya kan fiun do nyati shakare da yar larin fiun da ar alabodma
0: a alabo harata da dai wane kuma ngana shi kuma ar shi shakare yar da ne rutu za ci kaza Nyanimiya da gana shakare da ko jin su mai ndai.
1: Na'am.
0: Dan kumaro shi kumaron go budo ne shi alabo yare kura ngai foya are. Anera du men harakin na shakare din na lan men harakin ya ruwa.
1: Na'am.
0: Yo kurura mama kurunyo kumaro kululup ko ne za kacin za naira du girma.
1: Na'am.
0: Kululup ko ne za buro ne za za naira du men usun. Yo da kace zan naira duri kuma amma shi kuma shi kamar ngoro go harata da yayi sai kamar shi bunzure naira duri o tuluri
1: na
0: rogo sai yi tana farfar shawa shawa
1: ade kiri
0: yo kuma rogo kiri sai yi tana yo kuma a waje dino kiri sai yi tana kamar dino bunzure kurare naira duri o tuluri

0: class dai wadin
1: dai
0: kam di isha kam la amla isha dai awa awa dio awa uwar kam la ngaw do religion kam la sai akayar nafsin amla sai dio yar nafsin dai putu doni kam mi raksin do nafcha dai maula yakayar ismin dio yar ismin dai allan ngaltima dinki di dimien ismiya insha Allah nyoro keke putu gongni min de nyoro ikriyan kuru buroman chaman nonu madu biya awa la so pallan dia so do no ni miro lo ne nda ismiya she nyoro dai da so so amad kamo ikriyan da
1: garo masha Allah ngla sauro mustafsha glin ko tawada maro shi lamar don awa kshana usna ma au ammo au ikrimin na tawada maro kazi so bacin ba glesro nye awadi min Allah ai kazi rum au kirmaro rumin sanjiro sanya adere kirmin ne
0: asro kazi do riendin kamla di isha keke banajin kuru aure nanza mo indi awola nguma ge keke banati ada kuru onde andi ma wote sro ko onden kuna nden keke ya sai yoshi ya kalubale afuni yo kuru akini indi mi kamla isha assalamu alaikum aro Silimba duan. Adi awo bisin nangena ma ofalini limin da kamala kan tauman silimba. Shi ya yin bere ar masru hado ne awo pandi yanda sarin.
1: Masha Allah ngla soro.
0: Guru dai guru keken dede dai ngugi shi ya suro din ha dai. Shi ya suro kalubale da pandi yanda.
1: Ngla soro Mustafa da ci ngo kirmaro ne shi maranta ad clam laro kokam. Gile aye kirmaro shi marantam au nadoin jam kshanaro sanya yi kirmin ne Allah halaman na shi keken din kidin dawuye
0: ganan ziya keken din kyar sai miyen tilon ne dai na din be
1: masha Allah adin yi mangum ne mo sha kai yum da
0: kuru kam amla ya isa soriya dai kuru pollo ro kam like ke kam like ke die falle cinna dai Allah biyen tilon dron bron kana ila miyo dai kam la awo dikin da sha zoro kurno zina sai shi wuro keke falci dai Allah keke miyen tilon no lono yo dai kur kurma maro awo na da amsa zoro murade zana keke dai kurma maro goya na la gana fark manye dai kulti amdu ngunguro goti yesro din karai
1: ake masha Allah masha Allah gla zoro Mustafa Shura daji aye ai kana sarro rum au kirmaro rumin sura sanya am doin kin doni min Allah
0: to alhamdulillah sadon ne dinki ya da badin na awa kusa findis ne ngana da yo sadon awa so du tiende kirma ai dege kirma ru awa dioman sun guro iswal zana sab buru badin yana da am guba yo sro kriya du tuki ne awa fal ne ragul ngiri shima kare jil erkanti ready to wear sen jil erkanti du ya sana na yema pero ai du tuki ta da ai du tuki yo kirma maro awo she we concentrating guro dikina shee ba tay da ngashi ma dutikin kirma awo gapsina gulgana da yaro da yo shiri dutie dutike kamula bawaram choso na ilan shiro da maturo chada da dama turun churo cewa ngode arha zo shawo sha kurno jo kamude ashe amde suma jili ataso din sorotina da kolle insha Allah imiyar warlo iska iske kamuda rukins da iswa suruna da sadin kamwala kamba da iswa suruna da sadin kamwala kamba sai awo ai sun za kwanza ba sana sai diyo sadin sai ruki rikin dai kamude isu suruna da galtima sharu kun galtima da wuro awu funon ha chama nyadu timin we uma duti haka no rifani min na dai washan Allah kan rilan dai konye konye dai ha dai adu kuna biya za sai ruki criminal we kuna gibiya sai bana ko ka yoshuwa ba insha Allah nima rannum kamso bana ni minda Allah sai ya we bana ya bari kudikin dai wazan za keke diyo kamuru sai su su yo shari'a sai roki na sarin yana kara ka ku futa me ngo kam har kam diyo keke so ndana kuru kuma maro amso di isa akriyan afu ala dura biya muradi da kamso bana ta an ma muradi yo isa cho so le zada ar ma we shi wai da kana sarin so ya sarin din kara
1: masha Allah ngla zauro mustashra daji suro awa kulmai din she ready to wear our erkanti doing duriya suna na gulma ma adu adu nyima awa kariya da yumiya dutumiya ammece swin ra kamme raksu awa yadin su so da sudiya su tutu shiro yimi
0: anda so so din anda so so bron kuma yadi lan dikin do dai dare zana amso dai a kwalli an dai yadin dai kuriya sadai ma da soso den ya di ka kiren be nyodo tikin da kuru a kanin be yin da yiro den
1: insha Allah. Masha Allah, kla zauro.

log to adien awa kusnama allan nanti kunnon sa kunwa la jikrun tu first come di tam tam ada itaga tu mansu uma ya meida por da jikrun tu klewan tusno.